0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: As primeiras opcións doxe, estas. Quack FM, Quack FM. Tempo. Cal é unha emisora de Radio Comunitaria da Coruña?
2: Quack, non?
3: Quack.
1: Quack. O Quack é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Quack FM. Correcto.
4: Escoitas Quack FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Representame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Bailemos no xa todas tres, ai amigas, suaquestas avelaneiras frolidas. E quen for velida, coma nos, velidas, se amigo amar, suaquestas avelaneiras floridas, verrá bailar. Bailemos nos xa todas tres, ai irmanas, suaqueste ramo destas avelanas. E quen for lousana, coma nos, lousanas, se amigo amar, soa que este ramo destas avelanas verrá bailar. Por Deus, hai amigas, mentral mal non facemos, soa que este ramo florido bailemos. E quen ver parecer como nos parecemos, se amigo amar, soa que este ramo sol que nos bailemos verrá bailar. Acabades de escoitar la balada das avelaneiras floridas de Arias Nunes, composta no século XIII. As bailadas eran variantes das cantigas de amigo galego-portuguesas medievais feitas para expresar a ledicia de amar e de vivir e con claras incitacións ao baile.
1: Pois segues escoitando Recendo na sintonía de Cuac FM 103.
2: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe achégase polo Atlántico un centro de altas presións, aumenta a influencia anticiclónica en Galicia, unha situación que trae a Coruña unha xornada de tempo seco, nubes medias altas pola mañá, pero que irán a menos pola tarde. As temperaturas en grandes cambios, con máximas en 21 graus, todo isto cun nordés que sopra frouxo en terra terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, as altas presións aproximanse polo oeste, entraremos así nun ciclo de xornadas con predominio anticiclónico e con circulación do nordés. Agárdase hoxe un día de tempo seco, comeza con ceos con nubes medias e altas, irán a menos, a tarde en xeral será de ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas ademais hoxe irán en ascenso, máximas en xeral entre os 22 e os 30 graus, e todo isto cun vento do nordés que sopra frouxo pola mañá, aumentará moderado durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

camiño, camiño longo, camiño da miña vida, escuro e triste de noite, e triste e escuro de día, camiño longo da miña vida. Vereda, vereda torta, en duras laxes aberta, arrodeada de toxos, crebada polas lameiras. Vereda torta, ti onde me levas. Camiño, camiño longo, a choiva, a neve e as silvas, enchéronme de friaxe, cubríronme de feridas. Camiño longo da miña vida. Vereda, vereda fonda de fontes tristes sin agua, sin carballos que den sombra, nin chouzas que den pousada. Vereda fonda, ti cando acabas.

Hai un paxar azul no meu corazón que quere fuxir, mais son dura con él e digolle, fica aí, non vou deixar que ninguén te vexa. Hai un paxar azul no meu corazón que quere fuxir, mais son dura con él e digolle, acouga, queres me foder, queres estragar os meus traballos, queres afundir as miñas escoitas na Galiza. Hai un paxar azul no meu corazón que quere fuxir, mas son moi fina, só o deixo sair na noite, de cando en vez, na mentres todas durmen, e digolle, sei que estás aí, non estexes triste. Meto-o dentro outra vez, mas agora canta unha amiga, vale a todo non o deixei morrer, e dormimos xuntas así, con o seu pacto secreto, e é tan fermoso que faría calquera chorar, mas eu non choro, choras ti.

Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento,

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: PAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

que cambiaron foron as regras. Por primeira vez na vida sabía algo sobre o que non me cabía ningunha dúbida. Nese momento de frío e claridade, souben que había unha verdade que nunca cambiaría. Eu son o meu inferno. Habita en min, é a miña responsabilidade e a miña culpa. Pero non pasa nada. Os meus problemas non eran problemas máis que en virtude

Hai dous tipos de móviles no mercado: os que teñen a aplicación gratuita de Quack FM e os que choran por non tela descargada. Echa así.

0: cantando todos en el estudio.
1: Bravo, Lara.
2: Bravo. Bueno, que me encantas, Lara. Eres un artista.
3: Nuncia, ten cuidado que viene aquí. Bueno, Nuncia, todas no. Esta locutora de cualquier FM seguro. Hasta canto un ferralleiro allí.
0: Sí, sí. Bueno, pues, eu, bueno, sí.
1: Nah, sí, esto estaba falando de que eso, unha canción moi necesaria, pues tamén do que estaban falando, de vivir sen etiquetas. Vivamos en etiquetas, non sí. Eso de marcar unha persoa, pues nada, como tienes muller, fora.
3: No. Entendemos que tienes o compositor, letrista, sí, cantante, sí, arreglista, fixen, todo.
1: Sí, fixen aquí auto todo. Músico auto todo, que me denomino.
4: Sí, músico todo, cantante bueno.
1: Sí, tamén, bueno, fixen o videoclip tamén, montei, sí. Bueno, de todo. Sí, sempre con axuda de xente, pues, tema de son, pues, as voces as gravamos con José Bonham, no estudio de Bonham, pues, o videoclip tamén me axuda ca cámara, Iago González de Proxecto Máscaras, bueno. Tecendo tamén relacións con outra xente importante.
4: Eu quería ir, pero non pude.
3: Tiño un cumple. Claro, es que non se pode tener.
1: Claro.
3: Esto é sin etiqueta, sin que te juzguen. A xente juzga moito, verdad, Ana?
5: Sí. Sobre todo lo que non se ve.
3: Sí.
5: Nuestra enfermedad, cualquier enfermedad mental, todo lo que non se ve, se habla moi fácil desde fuera. A nosotros se nos juzga mucho porque, claro, te ven un día tomando un café y mira qué bien estás. Si estás tomando un café, estás bien. No, estoy tomando un café porque he hecho el esfuerzo de levantarme, de salir a relacionarme con la gente y coger la fuerza de poder hacerlo. Pero a lo mejor eso implica que después tengo que estar tirada en la cama y eso es lo que la gente no ve.
3: Claro.
5: Si te arreglas, si vas arreglada, si vas bien. Es igual que con la salud mental. Precisamente es que es este mes, pues pero, pasa exactamente igual. Son enfermedades que como no se ven no
0: pero
5: están.
0: Eso es por dignidad, ¿no? O de arreglarte, vestirte, asearte.
5: Y por querer vivir.
0: Por querer vivir porque...
3: O por coquetería, simplemente no, claro. O sea, que tú tengas una enfermedad no
5: al contrario,
3: que...
5: yo creo que deberían valorar que tú, estando el como esfuerzo, estás el hagas esfuerzo. El esfuerzo de querer salir a la calle decentemente.
0: Claro, claro.
5: ¿Entiendes? Y parece que no, que como sales bien, bueno, arreglada, un mínimo, no te digo de que vayas.
0: Pero
5: ya es como.
0: Es algo que te ayuda a un mismo.
5: Es que no te encierras y te hundes.
0: Porque bueno, yo siempre comparto que hay gente que a veces ten esos síntomas que, bueno, son físicos. Moitas veces un día estás ben, outro día estás mal. É como que tes que sentilo e pasar por aí para poder poñerte no lugar do outro. Cando a xente nunca pasou por aí, non teñen a empatía, ¿no? De poder poñerse no lugar do outro, a entender o outro. Eu quería decir isto porque para facer a comparativa con outras asociacións de enfermidades, se na vosa asociación estades ou ides a poder facer un observatorio de estudio de todas esas sintomatologías que a veces os médicos non o reflexan nun informe médico, como ese cansancio, ese malestar, hoxe estou ben, mañá non, somos como moi fluctuante, e non se recolle de por sí no que é nun informe médico ou costa moito, non? Eu falo isto porque na Asociación de Cáncer de Tiroides de España, este mes de xuño, este mes de xuño, na asociación esa, cando se fixo a asamblea anual, creouse o observatorio para estudiar a fondo a enfermidade do hipoparatiroidismo, ¿no? Que cando tes as baixadas de calcio, porque hai moita sintomatología similar que se pode comparar tamén neste caso ca fibromialgia, e cando vas ao médico e te sintes mal, pois moitas veces dinche, "No, é que ti tes mellor mándote ao psiquiatra." E ti estás dicindo, "No, doctor, que é algo físico que estou sufrindo no meu corpo, non é mental." Entonces sempre é unha loita continua. Por eso un pouco vos comento eso, se ao mellor esa posibilidade de facer un observatorio a nivel estatal para que realmente se teña en conta tamén, ¿no? Esta enfermedade e que se estudie ben para que despois os médicos cando fagan os diagnósticos se teñan en conta esa sintomatoloxía, porque moitas veces é moi etérea, moi diversa e non se dá.
5: E ademais costa moito que che fagan un informe correcto. É dicir,
0: claro.
5: Nos cando vamos ao médico, aínda que seña particular ou privado, cando vas ao médico, no informe che poñen a enfermidade que tes, pero non che poñen as limitacións que implica esa enfermidade.
0: Claro.
5: Entonces, a hora de pedir unha discapacidade ou unha incapacidade, son informes que non sirven realmente porque pos fibromialgia, punto. Pero que limitacións ten a fibromialgia?
0: Claro.
5: Limitacións de cognitivas, limitacións físicas, limitacións... Necesitaríamos, de feito, ter algo que tamén estamos reclamando, que se fagan informes correctos cando te ibas a un médico, un informe válido. De feito, varios socios da nosa asociación foron a Barcelona, pagándose o viaxe, pagándose o médico, porque ali sí que os médicos fan un informe detallado de como te limita a enfermidade.
0: Claro,
5: é moi triste, sí, que teñas que ir a outra comunidade autónoma e gastar os teus cartos con algo que se debería facer aquí.
0: É que a min, a nivel particular, pasoume ca miña enfermidade do calcio. Tiven que ir a Madrid a un congreso da Asociación de Cáncer de Tiroides, e ali un médico do Hospital Porta de Hierro díxome: o teu endocrino ten que facerche isto, isto, isto. E levaba un ano loitando con ela aquí na consulta do ventorrillo.
6: Sí, pero esas
0: o sea, é penoso.
5: É moi penoso, sí.
0: É penoso.
5: Pero é penoso que é penoso. Estudian a mesma carreira. É dicir, ti vas a Barcelona e pagas e consigues un informe detallado, que incluso lles parece mal que leves este informe, porque como tes que ir ali, pero vou ali porque non mo facedes aquí, non vou ali gastando os cartas porque teña ganas. Que necesito un informe detallado de por que me limitan a vida diaria esta enfermedade, porque teño fatiga continua, porque teño dor continua, porque teño perdas cognitivas, colon irritable, problemas digestivos, problemas noutras partes do corpo, é dicir, na piel, moitas afeccións que limitan a túa vida diaria. Pero se nadie che fai un informe donde se detalle eso, nunca o vas a conseguir.
0: Claro.
6: Como ben dices, setembro, aparte de ser o mes de cambio de estación, é o mes no que máis suicidios se registran do ano. Entón, puxose setembro como mes de prevención do suicidio. Nos aquí en Radio Parafuso estamos amigados co Movimento Galego de Saúde Mental, que viñeron a madrinarnos no noso primeiro programa. Xa por tradición, pois lemos o comunicado que cada ano eles fan para os medios. Entón, non como medios pois de comunicación que somos, imos ler este comunicado do Movimento Saúde Mental deste ano, e despois seguimos falando de todo isto que tamén
1: enlaza
6: moitísimo, desgraciadamente, para todos nós. Así que pois aquí imos. Comunicado do Movimento Galego de Saúde Mental no Día Mundial da Prevención do Suicidio 2026. En Galicia, case cada día morre unha persoa por suicidio. 303 persoas en 2025, 3.500 nos últimos 10 anos. Que se sabe sobre os motivos e circunstancias que rodean unha morte por suicidio en Galicia? Pouco, case nada. Temos un coñecemento global e abstracto sobre os distintos factores de risco e protección individuais e sociais que se relacionan co suicidio, e sabemos que é un fenómeno complexo e multideterminado.
2: Pero nada sabemos sobre o que ocorreu con cada persoa que se suicidou. A pesar de que o Plan Galego de Prevención do Suicidio de 2017, nunca avaliado e actualizado, resalta como unha liña de actuación a investigación e alerta epidemiolóxica sobre a conduta suicida. A información de calidade é un dos prerequisitos de calquera plan de prevención para que poida guiar as accións, necesariamente coordinadas entre administracións e departamentos gobernamentais.
0: Son 10 anos dun documento pouco desenvolvido. Parece un libro esquecido nun recuncho da biblioteca, que non serve de referencia para políticos, profesionais e cidadanía. Sen valor, sen orzamento propio, sen equipo técnico que programe a súa aplicación. Avalle e vixíe polo seu cumprimento.
7: E agora anúnciase dentro da Xunta un novo Plan Estratégico de Saúde Mental de Galiza 2026-2030, onde a prevención do suicidio terá un lugar marxinal, un parágrafo ao sumo, dentro de novos programas específicos para a prevención do suicidio, situando na orde do persoal individual íntimo o que claramente é un problema social e de saúde pública. Pérdese así outra vez a oportunidade de encarar a prevención do suicidio dende unha mirada ampla e necesariamente complexa, atendendo a situacións de vulnerabilidade que se asocian a un maior risco, sen ser exhaustivos, a soidade, a fragilidade física, as dificultades económicas, a inaccesibilidade aos recursos comunitarios, as violencias, as discriminacións, os mandatos de xénero, etc.
6: Un ano máis, repetimos, o suicidio pode previrse. Queda moito por facer. Son necesarias accións de prevención en todas as políticas, implicando ao gran groso das consellerías e aos gobernos locais.
2: A prevención debe ir dende o individual ata o comunitario, e debe ser unha prioridade constante tanto na xenda política como una acción de concienciación social. E para iso se require un orzamento, dotación de persoal, vontade política e responsabilidade por quen ten a obriga de gobernar e atender o interés público.
0: Esas políticas deben facerse coa implicación da xente, no día a día todos os días, e non só arredor do 10 de setembro. O Movemento Galego da Saúde Mental, outro ano máis, fai un chamamento á cidadanía a participar no acto Badaladas pola Prevención do Suicidio, que tivo lugar o xoves 10 de setembro na Praza de Praterías, en Santiago de Compostela, ás 8 da tarde. Isto está firmado o día 9 de setembro en Santiago. Movemento Galego de Saúde Mental.
3: Un suicidio case cada día, prevención xa. É o lema deste ano dos nosos compañeros do Movemento Galego de Saúde Mental. Claro que pode previrse, e claro que estamos todos implicados na prevención, ¿verdad, Ana?
5: Sí, a mí o que me chama a atención é que fagan un plan 2030. É dicir, estamos no 2026, que pasa se non chegas ao 2030? Canta xente vai quedar no camiño? É dicir, creo que o plan de prevención tendría que ser xa, inmediato.
1: Pero, e que respostas recibes tamén cando o médico? Temos compañeras da asociación que chegaron ao médico e dicir, bueno, pues ti tan mal non estarás, ainda non te suicidaste.
5: Sí,
1: pero respostas de facultativos,
0: É moi grave, realmente, a falta de empatía e de compasión.
3: O que no tribunal médico ahora xa preguntan, cantos intentos de suicidio tiveches? O sea, xa non,
1: si se che vai valorando, si é como unha escala.
3: É normal, o sea, acaban de aceptar que a xente con determinadas crónicas ten intentos de suicidio. Porque sí, porque sí, igual, igual que ten catarro, sí, igual exacto. Que vas ter catarro.
5: Pero claro, debes ter que ter un mínimo de intentos, cubrir un cupón.
1: Xusto, cada 10 danche un punto.
5: Exacto, a mí me parece moi triste. Claro. Eu vivo no personalmente.
3: Non sei se queres falar deso.
5: Sí, non me importa falar deso. Eu vivo personalmente, eu levo moitos anos dicindolle por activa e por pasiva aos médicos que eu pasei por esa situación, que eu penso nesa situación moitas veces, que o único que me frena é a miña filla. Como que escoita chover, En ningún momento, o único que me dixeron é como llevo a facer eso a miña filla. O sea, cargarte máis culpa.
3: Máis estigma.
5: Entendes? Máis estigma, máis culpa. En vez de preguntarme por que chegas a ese momento. Estamos falando de personas que son esos especialistas que te teñen que axudar. A mí en ningún momento me preguntaron por que chegaste a ese momento. Senón como llevas a facer eso a tua filla. Pues igual cheguei a este momento porque teño dor continua, porque teño sufro, porque encima non estás valorado, porque vas a calquer sitio e non tens que estar demostrando que non podo traballar, que non podo seguir, que chega un momento en que non tes forzas para nada.
0: Hai que estar sempre xustificándose.
5: Xustificando, e encima cando chegas a pensar nesa situación, che botan encima a losa de como vas facer eso.
3: Máis violencia, claro.
5: Exacto. Claro. Nadie te pregunta por que o queres facer ou intento non facelo. Nada. Como vas a facer eso? Encima, botándote culpa.
0: E que podemos facer para que nos traten mellor cando vamos ao médico?
3: Eso, é o gran estigma, é o gran tabú, non, deso non fales, claro. Non, eso non se nomea, non, eso non existe. Desgraciadamente existe un suicidio casi cada día, prevención xa, desgraciadamente existe. Estamos aquí a falar
1: disso. Un que se consuma, pero sí. Canto se intenta. Que eso tampouco.
5: Hai un estudio que se está facendo na Facultade de Psicología de Santiago, que é un estudio exacto sobre a fibromialgia, e a min dixéronme persoas que o levan o estudio que queda fanche unha entrevista inicial, non, cando che fan o estudio, que estaban asustados dos intentos autolíticos e pensamentos autolíticos que teñen as persoas que sufren dor crónico. É dicir, se eles o saben, os outros teñen que sabelo. Si estás recibindo no día varias persoas que te están dicindo non soporto vivir así, isto non é vida, porque non aguanto, porque teño dor, porque non teño vida, porque teño que limitar a miña vida, se te están dicindo esos coitaos e intenta darlle ferramentas para que eso non pase.
0: Sí. Que paliar.
5: É certo que eu chamei, podo contar, non me importa, chamei o 024. É certo que me axudaron moito ese día, pero ese día, como lle dixen a psicóloga despois, axudoume ese día, pero os que veñen despois, que me axudan? Teño que estar chamando o 024 todos os días.
3: Bueno,
5: temos esa ferramenta, sí, está moi ben, sí. Vale, eu se lle digo a calquer persoa que se chega ese momento que chame, porque te axudan moito.
0: Recordamos,
3: si recordamos a audiencia que 024 é o número habilitado para a prevención de conductas suicidas.
5: Te escoitan e te axudan, e a mí me axudou moito ese día esa persoa.
2: Tamén está o teléfono da esperanza.
5: Tamén, pero bueno, nese momento que me veo a cabeza foi ese. E tuve sorte que me veo a cabeza. E que o fixen, entendes? Pero o contas é como, bueno, Bueno, pero non o fixe. Como dixeron a mí unha vez un médico.
8: Claro, sí,
5: pero
8: que,
5: non o fixe.
8: A ver, é que desgraciadamente, pues bueno, non todos os profesionais da saúde están formados en todos os ámbitos. Hai que ser realistas, é así. É unha mágoa que xoguemos a ruleta rusa cando poñemos a nosa saúde nas mans de profesionais, pero bueno, é así. O 024 chamas precisamente 024 porque están ás 24 horas do día, os 365 días do ano, e queremos presumir que ao outro lado hai profesionais formados.
5: Sí.
8: Sí, ti dis que sí pola túa experiencia.
5: Sí.
8: Entonces, perfecto, gracias por contalo e por compartilo.
5: Sí, porque sí me preguntou por qué. A diferencia é que sí que me preguntou por qué. Sí que tratou de buscar ou de facerme ver cousas que tiña na miña vida para que non o fixera, pero en ningún momento me botou a culpa de se facía. Entendes a que me refiro? Digo que necesitas escoitar ese momento, pero que che pasa ou estou aquí para axudarte,
8: non
5: botarte carga encima.
8: Que non te juzgue.
5: Entendes, non que te juzguen porque estás nun situación que algo che leva a eso. Preocúpate por saber que me levou a eso. E aí sí que recibín esa atención, aí sí que recibín ese interés por saber que me había levado a eso o que me estaba levando a eso.
0: Unha palabra, como decía a canción que acabamos de escoitar, foches escoitada, sentícheste escoitada.
5: Sentín interés porque esa persoa que estaba a outro lado, que nunca máis falou comigo, ese día tuvo moito interés en saber que me estaba sucedendo. Non se limitou a aquí estou, contame a túa película, e se ves que tal, mándame un correo como escoitei un día.
0: Claro.
5: Se che pasa, me mandas un correo. Ti crees que me vou poñer a parar a pensar onde está o correo desa persoa para mandarle un correo? Claro. Que lerá cando lea? Non.
8: Bueno, temos unha canción que precisamente creo que se chama Chámate, que nos pode axudar a facer unha transición. Sé que terminaste de contar isto. Vale,
5: sí, pareceme a canción máis adaptada para.
8: Vale, pues moitísimas gracias, Ana, por compartir con toda a audiencia esta experiencia coa túa propia voz. E penso que moi acaída a canción de Chámame.
1: Sí, ademais a canción ten moito moito que ver con isto, porque ao final é facerlle sentir a xente que non está soa.
8: Claro.
1: Cando fixemos esta canción na asociación, un dos objetivos da asociación é ese, dicir a xente que está acompañada, que hai máis xente con manas que non son bechos raros.
0: Claro.
1: Que veñan, que nos chamen, que se xunten. E serve perfectamente igual po tema que estamos tratando. Ás veces asuntos como este, simplemente sentirte acompañado, sentirte entendido axuda moito.
0: Sí.
1: Saber que non está

0: Está feita pola cidadanía, sen publicidade, onde queiras e cando queiras. Coaque FM na, como aplicación no teu móvil.
1: Bueno, si podes coitar todos os programas da emisora. Nos que somos Radio Parafuso, xa sabes que estamos os domingos as 12 do mediodía, en directo, despois na redifusión. Estamos os mércores, que as 4 da tarde.
0: O as 5,
1: as 5, as 6. As 4 está o maravilloso programa do noso compañero Pablo Rubén con Café con Gotas. Buf, que canción.
2: Qué bonita.
3: Moitas grazas, moitas grazas. Pois pues eso, é que a idea deste tema é facer sentir a xente acompañada. Que ten un sitio onde chamar, ten un sitio onde acoder cando sí. Pues, vexa que non pode máis. De feito, por favor, acudide antes de que chegue ese momento.
0: Que é moi importante as asociacións de pacientes, porque dito por médicos, moitas veces entéranse antes de incluso medicacións as asociacións de pacientes antes que os profesionais.
4: Sí, a ver, hai profesionais moi bons, non podemos generalizar, lógicamente, como todo ten que haber neste mundo. Pero sí que é certo que moitas veces, non só da medicación, senón dos síntomas, porque o problema que ten esta enfermidade é que cando te diagnostican, poñenche un nombre, pero non te explican que consiste a enfermidade.
5: Xa.
4: É dicir, ti volves a casa, sin saber, miras en internet, porque non lo dice a xente cando ven ao local,
2: Ana, e nos lo podrías explicar en que consiste? Yo especialmente, o sea, tengo curiosidade por la fatiga crónica, porque yo me canso mucho cuando hago trabajo físico, me tengo que sentar cada poco y tal. Digo, yo tendré yo eso, no creo, ¿no? Pero bueno, si
4: no tiene por qué, puede haber otras cosas,
2: sí,
4: que
2: bueno,
4: te lo provoquen.
2: Yo tengo una enfermedad mental, claro, a lo mejor
4: también tal, eso
2: puede
4: te ayuda,
2: ser por eso, sí, pero
4: eso
2: bueno. Pero bueno, si lo podrías explicar un poco la fibromialgia y la fatiga crónica, un poco los síntomas.
4: Mira, la fibromialgia es una enfermedad que tiene más de 100 síntomas, pero los más destacados son el cansancio, cansancio excesivo, es decir, si tú te levantas por la mañana, a lo mejor ya es consigo. Imagínate que tienes una pila con un 12% para todo el día. Bueno, pues tú en la mañana, ya, solamente por el hecho de levantarte, desayunar y ducharte, ya has gastado el 10%. Te queda un 2% para el resto del día. Entonces es una enfermedad que provoca mucha fatiga, sin motivo, porque tú ya te levantas fatigado.
1: Fatiga fisiológica.
4: Sí, exacto. Bueno, porque mental después también es importante. Pero fisiológica, tú te levantas cansado. Faz cualquier cosa, estás cansado. Cualquier cosa que para cualquier persona es lo más normal del mundo. Falamos de eso, de desayunar y ducharte. Ahí ya gastas a mitad do teu potencial. Con cal, te quedan todo el resto del día que no te sea energía. Dor crónica, es decir, do hecho cuerpo sin ningún motivo. No levas ningún golpe, no levas nada, sino que tes dor no cuerpo continuo.
3: Pero mejor estamos hablando de só tocar a persona.
5: Claro.
3: Cuando nos damos un abrazo, yo sé, bueno, voy a modo que...
4: Sí, o simple roce de ropa. Es decir, a mí me salen moratones a veces sin levar ningún golpe. Eso porque sí. O cuerpo está sufriendo.
5: Claro.
4: Entonces, cambian de cor, teño problemas na piel, despois tes problemas digestivos, porque a maioría temos o colon irritable, problemas de ansiedade, porque a mí sempre me preguntan que vai primeiro, que provoca, ansiedade ou a depresión provoca fibromialgia? Non sei, pero sei que todo mundo que ten fibromialgia acaba con depresión ou con ansiedade. Sí. O distimia, que é depresión prolongada no tempo, que por exemplo teño diagnosticado. Por que? Porque estar así todos os días, 24 horas, día e noite, porque tes problemas de sono, porque non durmes ben, porque só o movimento na cama xa che doe, non temos un sono descansado, co cal xa te levantas cansado, lógicamente, porque se non reparas de noite, estás cansado. Tes problemas de que vas perdendo visión, tes problemas de moitas outras cousas, de fascitis plantar, problemas nas articulacións, e a maiores tes outras patologías. Porque a fibromialgia normalmente, eu, por exemplo, acabei con hernias nas cervicales, con artrosis nas rodillas, nas lumbares, nas cervicales, porque estás totalmente en tensión e totalmente contracturado. A zona da mandíbula, todos temos a zona da mandíbula destrozada porque estás continuamente forzando, apretando a boca. Entón, é unha enfermidade moi complexa porque son moitas patologías. Entón, non hai un tratamento. Nin hai unha unidade que é o que nos pedimos onde este un especialista de cada patología que temos para que se poñan de acordo entre eles e nos den unha medicación adaptada a cada un porque dos que somos, cada un ten unha patología maiores distinta. Entonces, se ti vas a un sitio donde expertos saben do que están falando e te explican a situación, porque o que non é lógico é que ti vayas a un reumatólogo e che poña que tes fibromialgia e volva para a súa casa e non te informen do que é a enfermidade, ni che é algo para sempre, é o que te toca vivir. Pero non te volva a ver nunca máis, non te recibe máis o reumatólogo da Seguridade Social. non hai un seguimento, non hai, ti tes a enfermidade que che leve do cabeceira.
3: Bueno, todo isto sen falar da peregrinaxe que hai que facer primeiro para que che
4: diagnostiquen. Claro, porque non hai unha proba física que demostre que tes eso. As analíticas poden che dar perfectas, as probas físicas danche ben. Entonces, mandanche o primeiro ao psiquiatra porque pensan que é algo mental. O psiquiatra che di, pero isto non cho podo tratar porque non é algo mental. Tes este problema maior es derivado de todo o que che está pasando. Entonces, claro, hai moita xente que ten que cambiar. Eu, no meu caso, cambiei de médico 3 veces hasta que conseguín que alguén me dixera o que tiña. Fun despois por privado confirmalo. E despois, claro, eu teño a sorte de que a miña doctora de cabecera, que lle mando un saludo enorme, me comprende, me escoita. E cando saio da súa consulta sei que está entendendo o que estou pasando. Eso é, solo que te escoiten e te comprendan, eso é un paso enorme.
2: Sí,
1: temos, estamos no minuto 55, quedanos canto tempo.
4: Xa me calo. No, claro, xa calo.
1: Dos minutos. Non, non, ao contrario, fixo aquí un silencio grave porque claro que a situación é moi grave. Apuntaba a señorita Filles tamén a situación dos, da xente con fatiga crónica extrema que levan anos e anos e anos sen levantarse da cama.
0: É que hai moitas enfermidades que lle pasa o mesmo, non só a fibromialgia.
4: A fatiga crónica é horrible porque a fatiga crónica é todavía peor. Que nós temos cansancio asociado á fibromialgia, pero a fatiga crónica lega un momento en que non poden nin comer,
0: nin ducharte,
2: que nin duchar, nada, nin levantarte,
4: nin levantarte da cama durante varios días. Nos temos xente que xa está en silla de rodas, porque non pode, non ten forza para caminar.
2: Non sabía que era tan grave.
4: A fatiga crónica, sí.
1: Sí, porque polo que se xa é a grande silenciada.
4: Hemos silenciada, por desgracia, porque bueno, estás cansado, eu tamén me canso. Non, non é ese cansancio.
2: Sí,
0: non é vagancia, non é querer non facer.
2: Xa, bueno, xa nos tenemos que despedir, porque queda un minuto, non sei se Lady Poet quere fechar.
1: Nada, non, que por favor, unha frase para despedirnos da audiencia, unha frase de esperanza ou de cariño.
3: Mais eu vou ir facer unha petición.
1: Veña.
3: É que temos aberto en change.org unha petición para ter a unidade especializada
4: en Galicia.
3: Aquí en Galicia. Entón, por favor, buscade Fibrovisibles nas nosas redes e firmade.
1: Facedes pues buscade, firmade, moita firmade. E Ana, Hugo, Lara, moitas gracias por vires.
4: A vosotros.
2: Moitas gracias, atalo.
1: Dale un biquiño a audiencia.
3: Manda un biquiño, Lara.
1: Así, que bonito.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe achégase polo Atlántico un centro de altas presións, aumenta a influencia anticiclónica en Galicia, unha situación que trae a Coruña unha xornada de tempo seco, con medias altas pola mañá, pero que irán a menos pola tarde. As temperaturas en grandes cambios, con máximas en 21 graus, todo isto cun nordés que sopra frouxo en terra trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, as altas presións aproximanse polo oeste, entraremos así nun ciclo de xornadas con predominio anticiclónico e con circulación do nordés. Agárdase hoxe un día de tempo seco, comeza con ceos con nubes medias e altas, irán a menos, a tarde en xeral será de ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas ademais hoxe irán en ascenso, máximas en xeral entre os 22 e os 30 graus, e todo isto cun vento do nordés que sopra frouxo pola mañá, aumentará moderado durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
3: Que lle podo ofrecer a que me entende? Días contados de paixón inerte e amor eterno sempre compartido coa débeda obrigada a unha existencia amortizada en pagos usurarios conxugando os verbos vivir e amar en primeira persoa do plural reducidos ás formas do presente. Que lle podo ofrecer a quen me intente, se son un fío solto da esperanza, tecida destecida por Penélope. Acabades de escoitar un poema de Lois Pereiro, extraído do seu poemario Luz e sombras de amor resucitado, do ano 1995.
2: Seleccionados. Quack FM.
4: Yeah. Tú no vas.

buscando a ilusión. Volvendo aos mesmos cerros porque son un cabezón. Buscando a mesma pedra pa deixarme o corazón. Estancado de novo neno na mesma misión. E non, non, non, non vou pedir perdón, arrepentí.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de CUAC FM. Mucha suerte.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chegamos a Isto como era, a sección de Isto é galego, na que resolvemos as dúbidas máis comuns da nosa lingua.
2: Pois mira que ben, porque a min ocorreuseme unha este fin de semana.
1: Quererás dicir esta fin de semana.
2: Diso se trata precisamente. Nunca lembro se é o fin de semana ou a fin de semana. Así que teño que quedar con todo o mundo os días laborables para que non se me note que non o sei.
1: Escoita, é moi doado. A fin refírese a acabamento, a remate. Por exemplo, a fin do día, a fin de semana, a fin das clases, a fin do camiño. E o fin refírese a finalidade, a obxectivo. Por exemplo, iso que din de o fin xustifica os medios.
2: Ou tamén, o fin de resolver esta dúbida é que poida quedar cos colegas a fin de semana.
1: Ben, pois xa o tes.
2: Pero non sei se o lembrarei de aquí a un cacho.
1: Quizáis te axude pensar que a fin é de acabamento, a fin acabamento, e o fin é de obxectivo, o fin obxectivo.
2: Xeñal, xa non se me vai esquecer nunca. Por certo, quedamos a fin de semana?
1: Ui, non podo, que tal o martes?
0: Seleccionados. Quack FM.

Sopas lonas da jaima cheira a menta. O frautista pasea tocando a carón dos faróis aliñados nas alfombras. A frauta imita paxaros que non hai. Na mentres a bailarina sae ao medio da tenda. Empuxada polas palmas e as voces que repiten 10 ou 100 veces o único verso da canción. A bailarina tende as mans pintadas para coller primeiro e rexeitar despois algo que vai e ven polo ar. Da roda as mulleres sae o berro. Esri! O príncipe Beiruk inclínase ofrecéndome un vaso de té. É unha canción do norte, murmura o meu ouvido. Muller fermosa, pídeme unha cousa de prezo, di a letra. Cando a cantaban nas jaimas do sur, os guerreiros do norte soñaban coas súas mulleres e fuxían na noite, namorados desertores.

Acabades de escoitar o poema Unha canción foi prohibida no sur, de Álvaro Cunqueiro, pertencente ao seu poemario Herba de aquí ou acolá, publicado no ano 1980.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Echarles la opción. El fondo donde nací.
2: As engurras da man de miña boa que se puñeron así por darme unha vida boa. A min, a meus irmáns, a meus curmáns e a toda boa persoa que se achegou meterlle leña a cociña. Se algún día cada gloria que saiban que non é miña, que eu deixei de crer en min axiña, e cando non vin paxariños, medrei nunha gaiola como a todos eu soiño, pero son dunha subío voltoume da polo niño. Unha miñoca de tanto que tropecei fixen camiño coa rocha. Fiarei fondo e fino liño da roupa de meu sobrinho que antes del foi miña e antes de toda a tropa. Porque miña boa traballou como unha negra, como di ela, desque era nena e traballou enferma. Traballou en negro e o xornal como era normal daquela. Polos demais, máis ca por ela, sen gurras da man de miña boa. Teñen detrás moita feira, foi pulpeira e foi matroa. Pois criou máis fillos dos que viu nacer e dos que agora se lembran dela. Ela non foi activista en deixa máis de ningún bando, mas ben non tivo tempo, había que facer no campo. Subiu ao monte cunha vara, mirar do gando cun anaco de touciño tiritando en pleno inverno. Porque é certo que ela non foi activista, pero non é menos que sempre tivo uns valores que soubo amosar aos nenos, aos nenos, aos maiores e a todos os que souberon escoitar a miña voz. Porque ela non coñece a Rosalía, sería unha osadía falar de prosa ou poesía. Ela estudou o que pudo que esta terra lle deixou, traballou, fixou futuro e ben pouco se queixou.
1: Sería unha

0: Ti que pensas? O sea, crees que o galego deixara de falarse?
1: Non de, en Galicia non se debe de deixar.
0: O sea, non... O sea, pero...
1: Claro, é o nosso idioma.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
4: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
5: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Cuac FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
4: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, moitas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Echei unha casiña torta coa porta aberta. Do seu interior un hedor que apesta. Dis que dentro dela había unha persoa morta ou pola contra tan experta que deixou dentro de min unha impronta incerta. Traspasei un brazo sombrío, aínda co frío nas costas. Eu que de cotío non confío nin dou mostra, sentín en min un amorío cara aquela casa triste e angosta. Deixeime levar e atravesei as sombras. Cando invadín a habitación pegoume o fume nas faces. Fiquei quedo, espido, naquela pose. Vin unha velliña a mirarme desguello. Quebrarse un espello, agulla nas doce. Entón a vella meteu na pota a patada un cuello. O pelo da cola dun gato bello. Sou de culler un raro aparello pra lle dar voltas fruncido o cello. E vin unha curuxa pousarse na fiestra. Remexer, remexer, remexer. Remexer, remexer, remexer. Remexer, remexer, empezou.

Por ti, de quien se desvela por verte sorrir, alumean de noite lucero e candil, capitando teu barco de branco mástil. Martir, viute partir e voar do niño, que doredo fronte a ti, ainda que ti non foras testigo do desinterese dos intereses que deron sentido a todo. De calquera modo, de modo xeito, co peito temblando, aguantando o teito, tu lleite a modo, camiño leito, caldeiro mirando, choralo teito. E chora que chora, non hai dereito, caldeiro mirando e o pano enxoito, a cociña que non da de si, a veciña o inverno, a leña esperando fora.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Son recunchos, lugares que me elevo. Conversas con ancianos siendo nenos que después medraron. Mudaron de parecer, mas en deixa máis esqueceron as ensinanzas que lles deron. Eu termo de recordos en termos de tempo xa tan lonxe, onde os bicos e as apertas non se finxen. Fixen tantas trasnadas que non a recordo hoxe, porque a máxia da nostalgia pega.

Ai, se che gusta ben, se non pasas. Eu son froito do lombo de miña boa e de miña nai. Has colado, echo que hai, se che gusta ben, se non pasas.

0: Se lle chora, non é broma. Pra nos isto era o paraíso. E xa non preciso máis do chan que piso, pois criáronos pra iso, pra collelo que che dan sen protestar e con permiso. Que Dios está, Atena, botado guiso.
1: A miña vida é todo, e a vos tamén.

non pasas. Eu son froito do lombo de miña boa e de miña nai. Las colado, echo que hai, se che gusta ben, se non pasas. Son fillo da miña casa, neto da eira. Medrei a carón da lareira, após das brasas.

Quero ver os que veñen detrás colgar destas paredes, enda que non este pra eles. Orquestrar un plan para finxir que xa rematara os deberes, protestar pola comida e acabar repetindo: na miña casa sempre demos bicos e apertas, quizáis porque tivemos cortinas en lugar de portas, quizáis non sei por qué, pero que importa. Houbo máis amor que cartos, tanto que non dan as contas. Se medraras nunha casa con seis nenos, onde houbo de todo menos xente a que facer de menos, igual entendías o que sinto que lles debo, igual entendías que eu non son nada se non son de Don Xión.

0: enfermidades.
1: Vicio.
0: Tristura.
1: Placer.
0: Fatiga.
1: Locura.
0: E bellez.
1: Sete son os males.
0: Sete os nomes de muller.
1: Como sete, os pecados capitais.
2: Non queremos ir nada máis que a to fondo. Non queremos ir nada máis que a to fondo.
3: Non queremos ir nada máis que a to fondo.
4: Non queremos ir nada máis que a to fondo.
5: Non queremos ir nada máis.

306 sesión do programa DJ Gabi Oro en cuacfm.org, os podcast en o 103.4 FM A Coruña, luns a 6 da tarde. Hoxe DJ Gabi Oro, productor, Acid Flash volumen 1. Dedico este programa aos meus pais, a toda a miña familia e aos meus amigos de toda a Coruña, Ibiza, Barcelona, Valencia, Madrid, a Coruña, e vai por vosotros, amigos. Grazas por escoitarme.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas CUAC FM.

Aí ven o maio de flores cuberto. Puxéronse a porta cantándome os nenos, e os puchos furados para min estendendo. Pedíronme crocas dos meus castiñeiros. Pasai, rapaciños, calados e quedos, que o que é polo de hoxe quedarvos non teño. Eu son bolo probe do pobo galego. Para min non hai maio, para min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos liberto, e o pan non mo quiten trabucos e préstamos, e como os do abade florezan meus eidos, chegado habrá entonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros? Cantademe un maio sen bruxas nin demos, un maio sen segas, usuras nin preitos, sen quintas nin portas nin foros nin cregos.

Acabades de escoitar o poema O Maio de Manuel Curros Enríquez, pertencente ao seu poemario Aires da miña terra, publicado en 1880.

Os vieiros que me levan persisten na acordanza dunha historia única. Alguén pasou na hora das campás de denoite, na ráfaga do tempo. Entre palios de fe, bóvedas interiores, a exacta perspectiva penetra polos ollos. Un amor único, unha pausa armoniosa, unha lámpada acesa, sutil coñecemento da condición suprema. Para chegar, convén ensimismar a realidade, desvencellar as sombras, convén perpetuar a índole do espacio, onde moran os que aman, meditar o camiño, deter a alma viática do tempo. Perto da porta sinalar as pedras, con nomes demorados no recordo, pisar as rúas iniciais na memoria do amor, na liña transitoria doutras vidas. E cando chegue o tempo, hei queimar os farrapos de outrora en Compostela.

0: Escoitas Quack FM. Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionado, increíble.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: CUAC FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.